0: do sad. Svima onima koji su sada trenutno na moru, dobro će doći pomorska prognoza.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Pod Nove Lebita prije podne udari bure 35 do 40 čvorova. Od sredine noći na sjevernome Jadranu mjestimice nevere. Prognoza za prvih 12 sati. Bura na otvorenome moru i sjeverozapadnjak 4 do 14, pod Nove Lebita prije podne bura do 22 čvora. Od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova. More 2 do 3 uz obalu sjevernoga Jadrana 1 do 2. Vidljivost oko 20 km. Pretežito vedro.

0: sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan. More jedan do dva, vjetar pet bofora, na sred mora nama taman dovoljan.
1: Jesmo li uzeli sve?
0: Bongo se

da nije mi lako. Odi svako karte namišta po svom i niko u svom tijelu mira nema.